0: ཁསུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི ཁསུང ཚིག རེ ན ཆུ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི ཁསུང ཚིག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ཉི གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི ཁསུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སིམ ཅི རྒྱུན ཤིང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ ཉེད རེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད
3: Terangna kapjup cha chenyu ag girgin di chingge ni mori ngi terang ge ni mon dala khurin jik khisr go nu ge lensim da jili de tangi ngarang tang lir chig nu ge nam girgin tha dgla di chingge chamje cha chi de lak shwa yi ti tang chap jig de ta ngarang ni la chungi na ta thuma ge lo chung ni zong de tangi ram ba jing to khu jong so chin Tani shimjig lhoma dang barom bala sukpa ga gurum nga chweni guachin ala alak da chingnu ga rang ga giwi shingin tatagla yang di ching ga chamzhishin. Nga chunye na da gergin ga linin ikhtang ashiga detangwi da lura pachir lu da chikchiga khazan gordonu dumungsir. Longu chikchiga rangkang di ranga nga rangni la chunye na yang gergin siko nu nda ga langshan da dhukunda sema tambur zong de tangi ta rang de thoma nam la rang ge niwa kang yul ke ta thop chu ja in chu ni na rig zong gen zap ton de de hun de yin nga rang chu ni na ta ta ge sha wan de de hun de ta chung gu ge ta ke ge mar ge rig ni ra lor jin de de hun de shim ji ra yan nan di kor ge thop chu li chu de ri ni sahna kharsang terang ge lergin dihtanga kharsang terang ge ta chachkhun dihtanga gergin skonu dala gensin chembu ni okasa chig chuni na kharsang terang ge chachkhu gonjep cha ndamu shi ge ndirwa shi ge chinu ge dikum de mo sik dikum di ara nanga machu chama ge achu chama ge ri thungu chire ji dona nyega simde de gonde namban hatsu yunu nyega shikan de namban hatsu yunu nyega rangjin de namban hatsu yunu to mosgri de indigna gergin tamchi ge nyega shikan de jechang atong ju majin de jega atong ju denchu ni na samlun de jechang atong ju ni shuga gergin ge niwan de gonde don tok chige de nyamu nga rang ge ta kharsang terang ge lini tang zinanda yang na new tang tin ju jina yang sri jina girgin da ge yang jakhum tang mar ga yang niwa chimbu ni tok tong mo ta manha so chung ju ni mo chunggu ge lorji yang na sani ge lorji yang na mar ge lorji de dong de she chu ta ni se gu nu ge lorji de chugo chugo sojing gulurji gwalen tang tamar kartan tang sa gira jakke ge tungo gu shi se gumu da mi gunu te de gut mrik lurji sani gulurji te chape tra ta mutu te de gut shimji ge ju dilay girgin de ge jina tina ya niwa chim bu zun de tuk ka sa ji tren ji na da na ko girgin tham chila gla na cha me pa semla ding he me pa ga 扎起门门去。
2: Я сетинг санкланжинамба томр дарнгма ганлык кыкрыонуг качанди чигнене онрта гин квамбымжа чонышена таркыб жейжин гетин логчин панклы симжиг товлын лынцуг жонба гиргин чиму танин бөмнүн бийин зыптын гиргин ласқа дагы ганмшиук тыгы да ганлык теринг лейцин деп жетти тани жачи гиргин на барангатан ыргымтын лемтин гер гетуг тамчылла кайын мондын дан сурда ин реванан дан замба Тани ловнирва тамчи кумцун вишечина ян ранг ловжун шипи капшугзгра ревазга намуз вшали юнта. Тага та жачи гиргана бантун вишечина чу карцан кенин га чарган ра ян ганев нертан дефти суна цхма вич гиргана ба га гвачан жисачан ба гвачан ян ба ngu хио ба гэрдан ян би тунуртуг ю ба тэн разг рэй самчи цгэрэй рэжа ян ашу вчарг хцу энжина нин хчигдан ни ян дичин дэртаг замзг майм бар жиндэнгэн цуван дичуг лаглангала канэда донан бабчуд да вся гачин рэла

0: ཟ ཕར་བ ཟ པན་པ ཅིལ་ལ ཁྲིམས་ཆུང དང ཞོལམ ལེན་ཚན ཏུང ཅིན པ དང ཟན་ཁུར རི ཟ དབ དང ཟ ལ་པ ཟ པ་སན ཟ ཉམ་ ཅིལ་ལ ཅར ཏུང ཤ་ཇ ཡིན དེ་ཚུལ ཅར་ག ནི དེ་ཚུལ ཅར་ག དང ཁར་མ སམ་ཅི བར སར་ན་གེར ཉམ་ཇོག ལེན་ཚན ཏུང ཅིན ཡིན
1: ཁོ་ནན ཨོ་ཤ་ཁལ ཨོ་ཉན
2: Цомын ошкыл алуунчын.
1: Сарангир нямжу.
0: Дицуна жерга дан карма сымчэнни, дицуна неша дан карма сымчи вар. Варның чынжи пуни ленцыны татун шаджи ин.